0: grows every day.
1: Nicio mâncate de devuta, mi am mâncat masaka, unde acum veganul și Antoanete, voi era să ai cu ce să amnan, ce mundă!
0: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome!
0: Kiss FM.